Yahweh. Oyo nyame. Sa wo de ho to ne so a. Ade nyina bedi aboa wo na wie wo yi. Awie mi hye nkunan. Adansidiye di bebre wo ho. Na mo musa wo ne me besori Nyankopɔn a. Waye yie ye chi. Wode nsakyerɛ ayɛ bebre wo. Ensuro. Yɛntɛ wo ase. Hyɛ w'animonyam.